0: pen wo kona ko sendi sika brew ton tuma brew na odi na ka ye den senye beya abrente na nkesa num to ho so na nkesa ni ma metimi dine kwa duro so hey sister e ka kire ni kunu se enye hwe ye wo papa ye nkwa sori ye nkwa hwe nyame akwa nkyre na nhyira nka urade nyankopon se omukwa sori fie kwa hwe urade akwa nkyre olumai na so wo so ngu ya abrante na ngwe kwaye urade akwa nkyre kikiri kikiri kikiri wo mu ana pompo bo olumai minimu pompo bo olumai minimu na afɛ oluma ntimi ntwa nkonto fufuo ne de ntimi nni na sɛ de aka ne sɛ sɛ onum koko afɛ duru ba bi sɛ edi tube efa ne minimu ewu edidi mu na team oluma efiri mu anche bia na brantie ne nyaba won su dia dia de na ekoso akode be na ekoso wabu ha me si obi wo ho otie mi akode na ekoso wabu nyankopɔ adane dia kyerɛ ne woda yesu mu
1: no kwasem
0: enso onfa ne serious udi agura sa wote wa no no and na no pay eye dominion grace chapel
1: dominion grace chapel
0: capitation ni mame
1: o se
0: aha
1: monsu su se me de asumdwe ba asase so
0: yesu se me kan kire wo se enye wadwen se abusua no asumdwe na ade betenam
1: enya asumdwe na me de ba
0: aduma na wotim no nya ne wadwen se asumdwe na
1: nine moment krante
0: aware na wotim no nya wadwen se wo tenemu asumdwe so wan sore anko a ye beji okuna firi nsam
1: ye
0: beku ba ye be sai wa wade ye
1: ye
0: be pam wako o maame no papa ho
1: no kwasem
0: temu kekekura wo teso a wo ton wade ye yesu se men kancho se sa table na keke wo ton doko no so nya asumdwe o
1: nya asumdwe
0: na ade wo sole a o daada ko fu bebiri nya mitimi o se nya asumdwe nemu o me ade eye nkrante tie na no pay ye ba dominion grace chapel so when they say encranted dia and encranted no urade de baaye no you who kwai say be gina so na urade sori e ko twa ya tamfo tugu
1: amen
0: now ade nyanchie wo sun da wo ya dika ma apetesi anom dada na wo de na jeze apetesi wo timi ja anom se si nyamo e wo ya dika ma wo kra na ya fine yamu atwetwa bia odaye mu afan na odi ente se obi hwe ho osere wa osore anhwe urade tumi akira ko brother uba win sama uyam no munyina apro
1: nokwasem
0: ye wo ba bi edu a there is no reverser ente mi sanye ye biem ba bi edu no kebe yanka bo break na bi hwe urade tumi wodi nsa en wo uyam no ma wa kasa ada wo so daye no wu se wahyia awufoɔ ma ɔmawu a monte ase wosɔre yɛ nase ɔwɔdi ɛdaeɛ kɛkɛ hwɛ ɛyɛdaeɛ kɛkɛ ɛyɛdaeɛ kɛkɛ ɔ fero so daeɛ wu nantwie 7:14 7 ɔmo hoɔfɛ 7 ɔmo hoɔtan ɛno kɛkɛ na ɛno ase kyerɛ sɛ kɔ mo ba bɛba saa for 7 solid years wote wɔbɛtumi ayɛ fasting 7 years komu ba be basa for 7 solid years
1: no kwasem
0: papa no sorry yo hwehwe nda ye no akira kwan o hwehwe da ye na se kire no he ekowi asie na onu kwan na wa duane because o hwehwe nda ye akira kwan
1: hwehwe nda ye akira kwan
0: me say da ye bia waso yo ho kwan se urade fire so akira wase
1: amen
0: yo ho kwan se urade fire so ma wa ho akwan kire
1: amen
0: osunda ye ne ebrewa dua ne dia susuma ne nyawde wo yare ye nkwa ne etwagu ne padua mu so wa nya nipa ye mpaibofo a nyame ho nkonko betima wura wo nipa dua wura wo susuma wura wo kra mu awura wo ntinim na ahyehyehyehye sa na o mabone na firu nipa dua mu ama wadwu so bia twagu a me so na mo sa na wo nya diabetes
1: no kwasem
0: mo na mo sa na wo nya stroke
1: no kwasem
0: asebe na aka kire me no abayifo o munim de o moye abayifo they know what they are doing
1: ampa
0: into wo so an sori no ahu de ese wo ya ye be kan wa to fam wo se nya sumdwe na mde bai
1: nemo mon krante
0: de be dey
1: o se na me ba ma be papa mu na onipa asori atia na ja
0: tie upo wo mpo obi be sori atia wo
1: na baba asori atia ne na
0: ma me a wutie me upo wo mpo obi be sori
1: na asia asori atia na se
0: sister wutie me upo